0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men det har varit väldigt fint. Och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har... Mm. kommit med sin framgång.
2: Mm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja. När utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli då utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfull fotboll. Det syns är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för det har blivit folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk tör inte att bli full nog.
3: Nej.
2: I alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbolldelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt sätt att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då blir det folk dricka.
1: Det Ja, jävligt sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, alltså ta på man. Så det är för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt da med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga. Si. Ja. Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en demon som bara
1: Så jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fylla fotboll i sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mycket om.
3: Okej.
1: Okay. Och var jag tror att jag är god.
3: Det är inte så att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du på det.
1: Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte jag menade att du bankar och bor då. Någon ord.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oh shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja. Det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en öl?
1: Och så bara palmer du på
2: mig för där du ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Det är inte en person så då. Jag vet inte hur du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var
1: inte det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du riktigt.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Oh! Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort då är att man liksom man kastar på kongen varje gång och varje gång kongen välter så kan alla på laget chugga fram till den har löpt fram satt upp kongen och löpt tillbaka.
3: Men det är ju inte så länge.
2: Men det är ju inte kubb. Nej, det är ju bara kasta på kongen.
1: Ja.
3: Varför ja, då har de bak då? De där som står där till
2: Det där är bara en ursäkt för att dricka.
3: Ja, det var kasta på
1: kongen. Ja, det är inte det. Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den, men jeg er faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort det
1: den første eller den andre versjonen. Men vi kan gjøre
3: det begge.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er side med chest.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det är för när du spelar mot någon som är sån omänsklig god.
1: Ja.
3: Som bara sån Åh, kaste den i veggen. Ja, treffe andre veggen, og så bare rett opp i kroppen. Sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er trist.
2: Det er trist det. Åh, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bear pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru, eller er det en helt egen del, må du drikke deg opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når vi har trenet edru på beer pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, ja. Da blir du lukt inn, mens når du er full bare.
1: Føler jeg mer lukt inn enn jeg
3: drikker? Ja, men du tror du er lukt inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på beer pong. Edru.
2: Mm. Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Mm. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Åja, oh, det holder faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm.
3: Så
2: vi offerte ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: nei, og... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har vært og rølpet da.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe. Egentlig.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritings.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er deres dag. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen så er det zombie-apokalypse.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn... Og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: da, jeg
2: forklare.
1: Bare synes at man er, alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
1: det. Det var en sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansiktet, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse smink, veldig, veldig masse smink på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea og Tia.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren och vi har blivit ända äldre igen. Vi har börjat på ungdomsskola.
2: Det har vi nämligen.
1: Japp. Så vad läser man när man är ungdomsskoleelev då?
2: Jag tror då jag började på ungdomsskolan eller kom lite in på ungdomsskolan så vad ska jag säga då? Hävdade jag mig lite över populärkulturen allerede då och blev lite mer sån pretentiös på något sätt som heller inte är så bra.
1: Vi har aldrig varit där.
2: Ja. Så då blev det viktigt för mig att läsa lite sån viktigare böcker.
1: Mm.
2: En ting var att jag fick The Complete, nu husker jag inte hela titeln, men liksom alla William Shakespeare sina verk av av teaterläraren min i konfirmationsgave. Så jag läste ju överhuvudet inte allt, men jag läste liksom Hamlet och jag läste lite sån helt unödvändigt. Jättekedlig bitteliten skrift på gammal engelsk. Och så började jag läsa sån Maja Lunde Bines historia. Det är ju goda böcker, det är inte det. Men det var liksom viktigt för mig att jag skulle läsa böcker som hade en slags betydning då.
1: Ja.
2: Har du läst Maja Lunde?
3: Ja, nej, jag har faktiskt inte det.
2: Nej,
3: inte fan. Jag kommer inte igenom Bines historia en gång.
2: Nej,
3: jag
2: prövde.
3: Jag var så sykt långsamt.
2: Jag likte Bines historia då och så likte jag Blå uppföljaren väldigt gott. Och så de två som har kommit efter det har jag också läst bara för jag likte Blå så gott, men de har inte likt lika mycket.
3: Nej.
2: För det har varit de har ju skrivit med flera huvudpersoner parallellt i olika tider. Och enten så fänger det där eller så fänger det där inte.
3: Jag har alltid haft lust att läsa den där Przewalskis häst.
2: Ja, för den var vanskelig syns jag. Den var en
3: treg. För det är ett fenomen jag syns är väldigt spännande.
2: Ja.
3: Men
2: jag tror jag var, för den läste jag väl i första klass på videregående den. Och det var tregt syns jag. Det blev för många detaljer. Det blev för många årstal och namn och grejer.
3: Ja.
2: Ja. Vad läste dere?
1: Nej, jag var när jag var sån 16 så var det Mannens elsketing av Tore Renberg.
2: Oh, ja.
1: Og det var en era i mitt liv, altså veldig formativt år. Jeg husker jeg leste den mens jeg var i, på Kreta med mamma og pappa.
2: Ja.
1: Og liksom gikk rundt på Kreta og hørte på The Smiths. Og det hører jo også Jarle Kleppo i denne boka.
2: Ja.
1: Og den er jo veldig sånn politisk. Jeg var politisk aktiv og var med i NU og SU og sånne der ting. Og det var jo også Jarle Kleppo i denne boka, så jeg følte på det.
2: Det var jo midt i blinken.
1: Ja. Ja. Og jeg føler egentlig alle som var politisk aktiv på venstre sida på den tida hadde en ting med Mannens elsketing.
2: Ja. Ja.
1: Og kanskje særlig filmen da.
2: Mm.
1: For filmen har jo alle de her. Da får du jo høre musikken, og de har islendere på, og de har palestinaskjerf, og ja, den type. På
3: det er den type.
1: Mm.
3: Ja. Känner den typen också från jag var 16.
1: Ja.
3: Det var väldigt NU camp vi rökgörna där det bara står folk som är klädda i rött.
1: Ja.
3: I isländaren sin.
1: Yep. Så det var mig då.
2: Ja.
1: Mm.
2: Och du då?
3: Jag vill dra en lite längre tillbaka än 16. Jag började på 13, alltså starten av ungdomsskolan.
1: Mm.
3: Jag var sjukt obsessed med vampyrromaner.
2: Det är en otroligt specifik genre.
3: Jag var ju detta vet säkert inte du Isa, men jag var mega emo.
2: Ja.
3: Jag hade sån knähöga stomping boots och halvhår med farga rött, jag gick bara i flanell och
2: oj,
3: sånt. Hörte bara på Michael Romance.
2: Det är commitment.
3: Pancake at the Disco och falla på sånt. Nej, och så läste jag vampyrromaner.
2: Ja.
3: Så började jag självklart med Twilight. Och så kom jag vidare till en sån serie som heter Märke.
1: Ja.
3: Och alltså disse coverne jeg viste før vi begynte her. De er helt syke, det er sånn helt svart, og så er det en liten halvmåne, og så er det sånn et øye.
2: Du fikk nesten grøsninger av å se på de coverne.
3: Ja, nesten grøsninger av det, ja. Det er sånn vampyr high school. Man blir merket. Man får en liten sånn halvmåne i panna, eller noe sånt.
1: Oi.
3: Og da må du dra på vampyr high school. Det er ikke tull. Og så,
2: det er liksom tulleversjonen av Harry Potter, for det tror man litt på. Man venter litt på det brevet fra Harry Potter, men
3: ja, jeg vet, vi venter litt på dette, altså.
2: Ja, ikke sant?
3: Men enda et steg videre da. Min favorittserie fra jeg var liten. Vampiratene. Dette her er en half romance, half weird treningsleir. Det er sånn Percy Jackson møter Twilight. Det er halvparten av piratene i verden er vampyrer, og alle vampyrene. Altså, de drikker jo blod, så de må finne seg en lover som de da drikker blod av og har sånn weird halvseksuelt forhold til. Gjerne sånn 200 til 216 år. Sak, og så er det liksom en jente som blir det for en dude, og han
2: er hvem er det som får seg til å skrive disse tingene?
3: Eller? Det er, jeg tror faktisk det er en mann som har skrevet det. Jo, men jeg lover deg. Justin Sumper.
2: Fordi Vampiraten, da så jeg for meg sånn barne-tv, nett på super-serie liksom.
1: Vampiraten, noe sånt.
3: Jo, men ok, det høres sånn ut, men det er ikke sånn i det hele tatt. Og det, det er skikkelig weird.
2: Ja.
3: Strange. Men jeg har veldig lyst til å lese det igjen. Fordi jeg føler at det er noe jeg trenger i litt voksenere alder, bare for å vite hva jeg egentlig...
2: Man har ofte gått av, eller gått av, jeg tror det er ofte interessant å gå tilbake til bøker man har lest før.
1: Ja.
2: Fordi man endrer seg jo som person, åpenbart.
1: Mm, veldig.
2: Så det å liksom lære hvem man var da, når man leste dem. For man skjønner, eller man ser ting i et annet lys.
3: Ja,
1: ja, får nesten litt sånn utenfra blikk på.
3: Ja, på grunn av den sendingen nå, så har jeg begynt å høre på lydbok, en serie jeg også likte godt. Da jeg var på den alderen, så heter Nådegaven.
2: Ok.
3: Og jeg har funnet ut at den handler så sjukt mye om, altså jeg tror jeg likte den på grunn av at det er liksom ganske action, altså litt kule kvinner, men det handler veldig mye om at, å være kvinne som ikke ville være i et committed forhold eller bli gravid, men fortsatt ha sex, men man sier det ikke rett ut da.
2: Nei.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod.
2: Hvordan klarer de å insinuere at de har sex, altså at det er en barnebok, men at det ikke er det det handler om, men det er det det handler om?
3: Vel, det er ikke, det er ganske tungt insinuert.
2: På hvilken måte?
3: Det er sånn, oi, nei. Nå blir jeg flau her.
1: For her.
3: Hvordan skal man si? Nei, det er veldig sånn... det er akkurat som i filmer.
2: Ja.
1: Ja, ok.
3: Vi lå der etter 2 timer, sammenfiltret.
1: Ja.
3: Nakne. Mm. Eller, ikke, ja, bare...
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
2: Og lukt og svette og sanser.
3: Lukt og svette og... Altså, gjerne sier sånn, jeg kjente fingrene hans på kroppen min og overalt.
2: Ja.
3: Ikke sant?
2: Ikke sant?
1: Ja. Den skal jeg ikke lese.
3: Men, nei, det trenger man ikke.
1: Artig å høre.
3: Skal du ikke lese Vampiratene?
1: Nei, hvis det hadde vært i barnebok, så tror jeg faktisk, ja, hvis det hadde vært Vampiratene, så hadde jeg lest den. Men ikke når det er sexy, det vil jeg ikke lese. Nei, vi skal høre en låt. Her er Den lange veien hjem av Karianne Arntzen. Du

och gälser ifrån den hundres. Pessa nita sand och stövel. Det är vad vi gör med tjejen.

0: Wow.
1: Skoga.
0: Skoga.
2: Skoga.
0: Långt in på Skoga. Högt. Högt in på Vektorskog.
1: Ja, det är en grammatik där.
0: Mm. Väldigt ja. Flott.
2: Väldigt, väldigt flott.
0: Ja, väldigt. Jag syns det gjorde texten liksom. Justice, eller vad man säger. Mm. Hvordan säger man det på norsk?
2: Nej,
0: jag
2: vet inte.
0: Nej, men ja.
1: Ja.
0: Ja. Jag syns bara texten är så fin.
2: Mm.
0: Så ja. Skikkelig kult.
1: Mm.
2: Stilig med kantele.
1: Ja, kantele är kult. Det är sån finsk karpe då. Jag tippar de flesta som hör på vet vad en kantele är. Men det nyligen jag fann ut att det kan en kantele var då. Och det var när jag fann en hemme. I cykeln där jag är ifrån. Det var väldigt kul. Mm. Det låter väldigt väldigt tufft. Dina var lite sån. Det känns bästa kantelen i världen. Då kan jag föreställa mig. Men ja, det låter väldigt väldigt intressant då. Väldigt så harpet det.
0: Mm.
1: Mm.
0: Enig. Vi snackade lite om när det var från under låt. Och det var väl du som sa det hörts som det var från
1: 80-talet. Det var så 80-talet, men det var ju
0: från
1: 94.
0: Ja.
1: Det OL, det. Ja, men alltså ja, jag vet inte. Det var det är klangen och det är när jag vet inte om det var det hördes väldigt Elbas ut.
0: Mm. Och så är det sånt där tone bakom som är sån. Jag för att det bara är så 80-tals.
1: Det är den padsynten ja. Och så är allt det är väldigt massa klang på allt perk också.
0: Mm.
1: Som är ganska den här dusch.
0: Ja.
1: Sån, ja. Nej, det är lite det är väldigt typ att men det är väldigt kul då.
0: Jag är väldigt fan av 80-talet.
1: Ja, ja.
0: Absolut. Väldigt bra tider.
1: Ja.
0: Yay or nej.
1: Yay or nej.
0: Yay.
3: Ja, yay.
1: Jo då, definitivt. Massa som väldigt prägar liksom 80-tals popmusik. Så jag följer kom liksom till folkmusiken på 90-talet.
0: Ja.
1: På en måte.
3: Mm.
1: Med sån, med boken i brus och allt det där och liksom. Mm.
0: Absolut. Jag syns mig att det hörs liksom komisk ut. Varför sån, eller jag tänker 80-talet så tänker jag med en gång på Leonard Cohen sin sån 80-tals bonanza.
1: Ja.
0: Och det är bara liksom en del av det som är lite goofy. Ja, det är så goofy och det är alltid sån den samma synden.
1: Det är ju liksom maximalistisk då väldigt
0: ja.
1: Massa för
0: det. Ja, mm. Absolut. Det är liksom episk på något sätt.
1: Ja, ja. Mm. Ja. Jag likar lite.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi må vidare vi.
2: Ja,
0: till något helt annat.
1: Åh,
0: oh, nu ska vi till vår store folkedikter.
2: Ja.
0: Olav H. Hauge. Så det är väldigt många som har tonsatt.
2: Väldigt, jag får
0: ulyckligtvis.
2: Ja, ja.
0: Och en du kan ju fortälla lite vart att med Hedvig.
2: Ja, och jag tänkte faktiskt egentligen att jag skulle läsa ett dikt för jag, eller där från det här Erlend Apneseth trio. Mm. Jag tror det är lite utvidgad besättning.
0: Ja,
2: ja men de har sån beställningsverk som heter Black Hauge. Som kom ut i fjor en gång. Hvor de har tonesatt. Eller de har ikke tonesatt diktene til Hauge. De har tatt opptak. Eller sånn opptak av han som leser det. Og så liksom tonesatt de opptakene.
0: Men også brutte opp. Og,
2: ja, og liksom sampla det på en måte.
1: Hva heter det? Akkompagnement heter det, ja.
3: Jo.
0: Ja.
1: Det var rent rekk for det.
0: Ja.
2: Mm.
0: Hvor de liksom, eller jeg tror at målet med det er å vise sånn det rytmiske aspektet til diktene hans, da.
2: Ja.
0: Men, ja. Jeg tok bilder av PC-skjermen, så det kan hende at det er litt vanskelig å lese. Men jeg synes at Olav Hauge, han skriver så fint, og det er så flott, og det er så, ja. Det er hodet og dett i dag som i går. Dett i berg, dett bare ørn, fyk, dett i eino, dett tungt mot fjell, utan ljud, utan sång, strävar og dett, vält fram, og giljar og göttor, bullar i kvittskjegge, stoggar og häng, dett i tidløse, dett i marbunn draum. Fær ikke ord fram, ikke lyd. Ja. Fint i hvert fall, og ja, den låten her er veldig fin, synes jeg. Så ja, vi får bare høre på den egentlig.
2: Ja.
0: Du får Elvi av Black Hauge.
4: Elvi bort

Och det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det och det idag som igår. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr. Det i berg är bara örn fyr.

det och det i dag som igår. Det i berg är bara örnsky. Det i en o, det tom mot fjäll. Utan lo, utan sång. Strävar och det väl fram och giljar och götter. Bullar i kvitskäge, stoggar och häng. Det i tilöjse, det i marbunden dröm. Här icke ord fram, icke ord.